enti omo busa ne se ogina ho eye de ne wo peden wo ha enti wo mpie ne wo nko ana am se o e bi a ono mpo de wa kosku a ya wono wa kosku a nye amente brofo kra me me sa ka kire se be se brofo ne ne wanti ase enti ye nko na me nko busa biem ti ko ape na judge ne pia bonten ana am se o ye wo court asem no I say for what no akolano he oni pa ya print ya we say aba chronicle mu one of fountain obienim eya kolai o si bibiani omo fa so e chere se akola we wo case e wo ho